Rodrigues. Harong ye gler se hen gu ye ngale na se hen gu le na ngin der se hen gu ye ngar se ma se hen ni le na se harong ye gler se hen gu ye ngana mre jung gu le na ngin nur ne chung za ga na gun so ri le na harong ye gler se hen ga ye ngale na se hen ga le na ngin te je ge ma za ga di chin na chung ga le na harong da wo mu ye nga chung han zo na le na zi